نحكي هلا شو رأيكم شو بتقولوا؟ مبسوطين شي؟ انتو هلا مبسوطين؟ قولولي وي او نو، يس او نو.